0: majo ata ko go inna nina la tuni to kusi balla to ba tele kena mot amalo khanu la kena manga ta inuit tai mago ta makko khau ju majo ju upik ka unak sau ju ilit ta go hamata
1: ko ya nemi qaisa to sa exit no tet ta man ka senang mit tema ilagi la to vila 34 de ma pa to sakso gyang na man Sebelum lepas misalnya kanu ini asyik awam ngata agli teka nak cermin ini kalau malah lagi, kuga tu miga kunduk nubuya nak tok, unyung niat mani 9 million, sekarang ni lekat tau mak tok akago unyung niat mani 14 million mak ni. Talok doa lid unduk nubuya nak tu gok makutuin narelik, pingang neloni 20 unyung niat mani 8 million, akago nubuya gok mak tok makutuin narelik. Pingang nero maso ni 20 mit, huni yung ninga tamani 7 migo maso ni. Oksok tolin unnuk nuya na aktugok makutuin na relik. Oang nilu ni go 20, huni yung niya tamani 4 milo ni. Akagut nuya gumatogok makutuin na relik. Oang nero maso ni 20 mit, huni yung ninga tamani 7 migo maso ni. Teka ni oksok tolin. Yakaluk tu chalit unnuk nuya na aktugok. Oang nilu ni go 20-40 motika gattalu ni. Uni yung niya tamani 2 milo ni. Akago nuwiya laulu ni kseni go blukut alilak palyeo maasu ni. Oang nilu maasu ni 20 mit ano ikliyeo maasu ni. Uni yung niya tamani 6 milo maasu ni teka nila. Ikaluk tu chaamin. Koglok tolit unduk nuwiya na aktu gok makutuin na relik. Oang nilu ni go 20 ano ikliyeo yasu ni. Uni yung niya tamani 4 milo ni. Akago sakin na gumaso ni kanang na gumato ko 30 mit. Uni yung niya tamani 12 mi gumaso ni. Tagwata ko sila temin na inaos kiyaw yula. Teka na kachang niyo ni unnuk ama akago.